Mare mare dani da mare dani mare dani sare ni da re ga ma pa pa ga mare dani da. Ni da re ga ma pa pa ni ga ma ni pa ma pa ni da ni pa ma ni pa ma re sa da ni da re ga ma pa.